Doning ugar-ugar punika padhes kawentenane ring sepat nyane utawi siku-siku punika sajroning patukangan.

Wiyakti mang deside, wiyakti. Maapa kadi sane rahayu punike, aring jagati.